0: sɔre firi sodom ne gomora ma wɔnyina kanko ne mu hɔ
1: bɛyabɔ
0: nanasɛm se

0: tie sompa
1: enkonya tu ah na bia wo tie me so ne me ya sompa so ne ya ne tase fu ya